0: Žinios.
1: Panevėžiečiai kviečiami prisijungti prie tarptautinės upių ir jų pakrančių švarinimo akcijos River Cleanup Lietuva. Norintys prisidėti prie akcijos, registracijos anketą gali rasti Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje arba socialinio tinklo Facebook puslapyje River Cleanup Lietuva. Visus užregistruotus dalyvius pirštinėmis bei šiukšlių maišais aprūpins organizatoriai Žaliosios politikos institutas. Tuo tarpu surinktų atliekų išvežimu pasirūpins Panevėžio miesto savivaldybė. Vien iš Nevėžio upės vagos pernai buvo ištraukta apie 300 kg šiukšlių, o už pernai net 160 senų padangų ir buitinės technikos atliekų. Visame pasaulyje vykstanti River Cleanup iniciatyva siekia ne tik išvalyti vandens telkinius, bet ir stabdyti plastiko taršą bei ugdyti visuomenės sąmoningumą. Panevėžio iki mokyklinėme ugdyme bus taikomas dirbtinis intelektas ir skaitmeniniai įrankiai. Miesto savivaldybės taryba pritarė tarptautinio projekto įgyvendinimui, kuriuo siekiama stiprinti pedagogų kompetencijas ir mokyti vaikus kritinio mąstymo bei kūrybiškumo naudojant šiuolaikines technologijas. Ši iniciatyva bus įgyvendinama kartu su Šiaurės ir Baltijos šalių partneriais, Geteborgo miesto iki mokyklinio ugdymo administracija iš Švedijos, Rygos savivaldybė bei Talino vaikų darželių Veisiros. Projekto metu švietimo specialistai dalinsis gerąją patirtimi ir kurs praktinius ankstyvojo ugdymo metodus. 2 metų trukmės projektas prasidės jau šių metų rugsėjį. Jis yra 100% finansuojamas tarptautinėmis lėšomis. Panevėžio miesto savivaldybės administracijai šiam tikslui skirta daugiau nei 12 tūkstančių eurų. Panevėžio rajone nuo birželio pirmosios prasidėjo antrasis prašymas.

0: Registracijos etapas vyks iki pat rugpjūčio 21-osios, o mokymo sutartys su įstaigomis turės būti pasirašytos iki rugpjūčio 31-osios. Išsamią informaciją apie laisvas vietas galima rasti mokyklų svetainėse arba pasikonsultuoti su rajono savivaldybės švietimo skyriumi. Panevėžiečiai iš Šilaičių ir Pašilių kapinės nemokamai galės važiuoti ir per motinos bei tėvo dienas. Tokį sprendimą priėmė miesto savivaldybės taryba, siekdama gyventojams palengvinti artimųjų kapų lankymą. Iki šiol specialūs nemokami autobusų reisai šiomis kryptimis kursuodavo tik per vėlines lapkričio 1-2 dienomis. Nemokamų transportų gyventojai galės pasinaudoti jau artėjantį sekmadienį, Birželio 7-ąją minint tėvo dieną. Tikslus maršrutų tvarkaraščiai netrukus bus paskelbti savivaldybės informaciniuose kanaluose. Primename, kad Panevėžyje nemokamai visais miesto autobusais taip pat galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, tarptautinę dieną be automobilio. Panevėžio Senvagėje prasideda plaukiojančio fontano šviesų ir projekcijų šou sezonas. Miesto savivaldybė kviečia stebėti režisieriaus Linarto Urniežiaus audiovizualinius pasakojimus. Birželio ir Liepos mėnesiais naktiniai pasirodymai vyks kiekvieną penktadienį ir šeštadienį nuo 23 valandos. Papildomi šou numatyti per Jonines Birželio 23-ąją ir Valstybės dieną Liepos 6-ąją. Žiūrovai išvys kelias skirtingas programas, kuriuose susijungia miesto istorija, gamta bei menininko Stasio Idrigevičiaus kūrybos motyvai. Rugpjūtį seansai prasidės 10:30 vakaro, rugsėjį 21 valandą, o spalį nuo 20 valandos. Įprasta dieninė fontano programa visą savaitę pradeda veikti nuo 10 valandos ryto.
1: Rytas su Gintare.

0: radijos stotis. Pulsas.
1: Pagaliau, ilgai lauktas ir sulauktas penktadienio rytas, tai labas sakau visiems tiems, kurie esat kartu. Kaip ir visuomet, šiek tiek po septintos, pas jūs atkeliauju aš Gintarė ir mes pradedame dar vieną naują. Ir džiaugsmingai reikia pranešti paskutinę darbo dieną šioje savaitėje. Tai tikiuosi, kad tikrai turėsim gerą laiką, gerą rytą, gerą pusdienį, gerą nuotaiką pasimkit būtinai su savimi iš namų. Jeigu jau startavot su darbais, kad juos anksčiau šiandien pabaigti, tai geros dienos pradžios, skanios kavos, o mes, aišku, būtinai keliausim visiškai netrukus jau ir prie mūsų šios valandos reikalų. Tai netrukus keliausim čia su labai gražiu kūriniu, tai Alexis Jordan Happiness. Čia jūsų laukia dar ir šios dienos informacija, ryto horoskopai, tai daug, daug gero mes čia dar turėsim, o dabar trumpam paliku jūs kartu su muzika. Tai mano minėtas kūrinys čia visiškai netrukus, o po keletos kūrinių ir susigirdėsime eteryje.

0: Laikas reklamai.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija NTVC. Mes dirbame miestui.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radijos stotis.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia. Skanu ir gera kaina kasdien.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Radijos stotis. Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Sugrįžtu pas jūs, mūsų rytas kartu tęsiasi, tai sakau labas dar kartą visiems, galbūt tik dabar prie mūsų prisijungusiems. Tai pirmoje ryto laidos valandoje, kaip ir visada, mes būtinai turim keliauti ir prie horoskopų ir sužinoti, tai kokia diena šiandien laukia visų mūsų. Avinas. Būsite stiprus ir džiaugsmingi, norėsite sulaukti dėmesio ir jums daug kas gerai seksis. Kad ir kokių problemų kiltų profesinėje srityje, pasistenkite susilaikyti nuo emocijų išleimo namuose, net jeigu sulauktumėte priekaištų iš namiškių ar artimųjų. Jautis. Ši diena ir šeštadienis jums gali būti emociškai kiek sunkokos, tačiau būtų puiku, jeigu galėtumėte tą laiką praleisti gamtoje toliau nuo informacinio šurmulio ir skirti laiko atsipalaidavimui, sveikatos, ramybės atstatymui ir susibalansavimui. Dviniai. Ypatingos dienos, kuomet esate tarsi nešamas ant sėkmės sparnų. Puikus laikas grįžti prie ambicingiausių planų, tartis, ieškoti sąjungininkų, pagalbininkų, prisiminti kontaktus su užsieniečiais ir pabaigti, kas pradėta. Vėžys. Šiomis dienomis bus itin svarbu susilaikyti nuo noro apginti savo savimeilę, įskaudintų ambicijų rodymo, kerštavimo, ypač jeigu norite išlaikyti santykius su antraja puse, verslo partneriais ar klientais, venkite pradėti teisinius procesus. Liūtas. Sunkokas laikas, kuomet nuo įtemptų darbų per mažai patenkintų ambicijų ir slėpto pykčio gali tiesiog sutrikti sveikata, atsinaujinti ligos, todėl bus itin svarbu kuo daugiau dėmesio skirti tam, kas jūs įkvepia, verčia pakelti save iš pelenų ir eiti toliau. Mergelė. Šį ir artimiausią dieną jums bus emociškai gana intensyvios, kuomet norėsite daug ką pakeisti tiek savyje, tiek aplinkoje, tiek ir veikloje. Tai gali pavykti, jeigu pavyks atsisakyti jums kenkiančių elgesio modulių, ištaisyti klaidas ir drąsiai žvelgti į ateitį. Svarstyklės. Puikus laikas spręsti visas problemas, kurios reikalauja tarimos ir susitarimo savo ir vaikų interesų atstovavimo. Tiesa, gali būti gana sunku atlaikyti spaudimą iš namiškių, artimųjų dėl jūsų profesinių ambicijų, galite sulaukti priekaištų ir iš darbdavio. Skorpionas. Daug veiklos, darbų, šiandien jums užteks ir sveikatos ir energijos daug nuveikti. Dar geriau būtų, jeigu rastumėte laiko ir mankštai, pasivaikščiojimo ir kitai smagiai fiziniai veiklai. Ir vis dėlto būkite saikingi, siekdami gyveninti savo ambicijas moksle ar norus bet kokia kaina išvykti į užsienį. Šaulys, šiandien ir to jausitės puikiai, skirkite daugiau laiko tam, kas teikia jums ir jūsų mylimiems žmonėms. Džiaugsmo, išvykite į gamtą, surenkite šeimo šventę, varžybas, kūrybinį konkursą. Gal ir atsiras kažkokių kliūčių, tačiau jūsų geranoriškumas, jautrumas padės išspręsti visus konfliktus. Ožiaragis. Šiandien bus labai svarbu vengti noro bet kokią kainą gyveninti savo ambicijas, pabandyti kitų gyvenimą sureguliuoti taip, kaip jums atrodo geriausia ir teisingiausia, tai galiausiai gali atsigręžti prieš jūs pačius, priversti gerokai pergalvoti savo veikimo pasaulyje būdus. Vandenis. Labai aktyvi diena, kuomet pavyks itin daug nuveikti, sutarti dėl jums rūpimų klausimų, pristatyti savo veiklą, išmokti sužinoti tai, kas jau seniai rūpėjo. Po truputį turėtų grįžti atlygis už jūsų darbus, galėsite pasidžiaugti savo darbo rezultatais. Na ir žuvis. Gebėjimas kažko atsisakyti ir palepinti artimuosius maža dovanėle, savo dėmesio bei rūpešių šiandien gali jums suteikti daug džiaugsmo, taps vertinga jūs stiprinančią praktiką. Palanki diena jautriam pokalbiui, kūrybiniai veiklai ir saviraiškai.
6: Rytas su Gintare.

0: 8.
1: Panevėžiečiai kviečiami prisijungti prie tarptautinės upių ir jų pakrančių švarinimo akcijos River Cleanup Lietuva. Norintys prisidėti prie akcijos, registracijos anketą gali rasti Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje arba socialinio tinklo Facebook puslapyje River Cleanup Lietuva. Visus užregistruotus dalyvius pirštinėmis bei šiukšlių maišais aprūpins organizatoriai Žaliosios politikos institutas. Tuo tarpu surinktų atliekų išvežimu pasirūpins Panevėžio miesto savivaldybė. Vien iš Nevėžio upės vagos pernai buvo ištraukta apie 300 kg šiukšlių, o už pernai net 160 senų padangų ir buitinės technikos atliekų. Visame pasaulyje vykstanti River Cleanup iniciatyva siekia ne tik išvalyti vandens telkinius, bet ir stabdyti plastiko taršą bei ugdyti visuomenės sąmoningumą. Panevėžio ikimokykliniame ugdyme bus taikomas dirbtinis intelektas ir skaitmeniniai įrankiai. Miesto savivaldybės taryba pritarė tarptautinio projekto įgyvendinimui, kuriuo siekiama stiprinti pedagogų kompetencijas ir mokyti vaikus kritinio mąstymo bei kūrybiškumo naudojant šiuolaikines technologijas. Ši iniciatyva bus įgyvendinama kartu su Šiaurės ir Baltijos šalių partneriais, Göteborgo miesto ikimokyklinio ugdymo administracijai Švedijos, Rygos savivaldybė bei Talino vaikų darželių Veisiros. Projekto metu švietimo specialistai dalinsis gerąją patirtimi ir kurs praktinius ankstyvojo ugdymo metodus. 2 metų trukmės projektas prasidės jau šių metų rugsėjį. Jis yra 100% finansuojamas tarptautinėmis lėšomis. Panevėžio miesto savivaldybės administracijai šiam tikslui skirta daugiau nei 12 tūkstančių eurų. Panevėžio rajone nuo birželio 1-osios prasidėjo antrasis prašymų teikimo etapas į bendrojo ugdymo mokyklas bei vaikų darželius. Tėvai ir globėjai prašymus į laisvas vietas kviečiami teikti per centralizuotą priėmimo į švietimo įstaigą sistemą. Šiuo metu laisvų vietų vis dar yra visose rajono švietimo įstaigose, tiek darželinukų grupėse, tiek daugumoje klasių. Vienintelė išimtis Velžio gimnazija, kuri nebeturi nė vienos laisvos vietos būsimiems pirmokams, tačiau į kitas šios gimnazijos klases pretenduoti dar galima. Prašymų teikimas centralizuotoje sistemoje užtikrina skaidrumą bei leidžia tėvams realiu laiku stebėti situaciją. Antrasis registracijos etapas vyks iki pat rugpjūčio 21-osios, o mokymo sutartys su įstaigomis turės būti pasirašytos iki rugpjūčio 31-osios. Išsamią informaciją apie laisvas vietas galima rasti mokyklų svetainėse arba pasikonsultuoti su rajono savivaldybės švietimo skyriumi. Panevėžiečiai iš Šilaičių ir Pašilių kapines nemokamai galės važiuoti

0: Savivaldybė kviečia stebėti režisieriaus Linarto Urniežiaus audiovizualinius pasakojimus. Birželio ir Liepos mėnesiais naktiniai pasirodymai vyks kiekvieną penktadienį ir šeštadienį nuo 23 valandos. Papildomi šou numatyti per Jonines birželio 23-ąją ir valstybės dieną Liepos 6-ąją. Žiūrovai išvys kelias skirtingas programas, kuriuose susijungia miesto istorija, gamta bei menininko Stasio Idrigevičiaus kūrybos motyvai. Rugpjūtį seansai prasidės pusė 11 vakaro, rugsėjį 21 valandą, o spalį nuo 20 valandos. Įprasta dieninė fontano programa visą savaitę pradeda veikti nuo 10 valandos ryto.
1: Rytas su Gintaru.

0: radijo stotis.
1: Šiek tiek po aštuntos startuoja jau ir antroji laidos valanda, nors turbūt reikėtų sakyti dar tik. Penktadienis turbūt yra ta diena, kai prarandam kartais ir laiko nuovoką ir atrodo laikas sustoja link savaitgalio, tačiau savaitgalį ir vėl staigiai dingsta tas visas laiko sustojimas ir atrodo, kad savaitgalio buvo per mažai. Norisi tikėti, kad jūs tikrai kiekvienam vasariškam savaitgaliu turite jau planų, tai šis irgi tebūnė neišimtis. Turėkim šiandien gerą nuotaiką, mūsų pusdienis keliauja tolyn ir mes jau netrukus po keletos kūrinių keliausim ir prie mūsų šios valandos rubrikų. Tai dar kartą labas visiems esantiems kartu. Na ir aišku, labai tikiuosi, kad iki pat 12 leisit laiką kartu.
2: Pulso eterija, gimtarė.
3: E adesso giuro faccio le

0: reklama.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta viščiukų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
0: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Radijo stotis Pulsas.

Sugrįžtu pas jūs ir šį kartą noriu jūs pakviesti į kelionę su muzika laiku ir mes keliaujame į 1991. Tikrai nuostabus laikotarpis, daugelio kūrinių mes turbūt tikrai neprisiminsim, o gal atpažinsim iš skambesio. Tai pasitikrinam ir pasižiūrim, kaip jie atrodė tie 91. Čia Pet Shop Boys ir Jealousy.

0: reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Viens, du. Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Širdelių top 3.
8: Su muzikine rulete susipažinom, šiek tiek pakeliavom laiku, dabar pats laikas čia keliauti ir prie jūsų mylimiausių dainų. Širdelių top trietukas tikrai nėra pamiršta rubrika, net nebejoju, kad jos labai laukėt. Ir jeigu girdėdami kūrinį, jūs norit, kad jis irgi atsidurtų širdelių tope, jums užtenka tik pulsas.lt apdovanoti jį širdelę. Ir kūrinys jau šiame tope, taigi čia visiškai netrukus vienas tokių kūrinių, tai Depeche Mode Personal Jesus.

Pirmoji daina, kuri šiandien yra jūsų širdelių tope, tai Mens Celmerlau, Should Gone Home. I'm trying to sell you another lie, you already bought too many.

0: 8.
1: Panevėžiečiai kviečiami prisijungti prie tarptautinės upių ir jų pakrančių švarinimo akcijos River Cleanup Lietuva. Norintys prisidėti prie akcijos registracijos anketą gali rasti Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje arba socialinio tinklo Facebook puslapyje River Cleanup Lietuva. Visus užregistruotus dalyvius pirštinėmis bei šiukšlių maišais aprūpins organizatoriai Žaliosios politikos institutas. Tuo tarpu surinktų atliekų išvežimu pasirūpins Panevėžio miesto savivaldybė. Vien iš Nevėžio upės vagos pernai buvo ištraukta apie 300 kg šiukšlių, o už pernai net 160 senų padangų ir buitinės technikos atliekų. Visame pasaulyje vykstanti River Cleanup iniciatyva siekia ne tik išvalyti vandens telkinius, bet ir stabdyti plastiko taršą bei ugdyti visuomenės sąmoningumą. Panevėžio iki mokyklinėme ugdyme bus taikomas dirbtinis intelektas ir skaitmeniniai įrankiai. Miesto savivaldybės taryba pritarė tarptautinio projekto įgyvendinimui, kuriuo siekiama stiprinti pedagogų kompetencijas ir mokyti vaikus kritinio mąstymo bei kūrybiškumo naudojant šiuolaikines technologijas. Ši iniciatyva bus įgyvendinama kartu su Šiaurės ir Baltijos šalių partneriais, Göteborgo miesto iki mokyklinio ugdymo administracijai Švedijos, Rygos savivaldybė bei Talino vaikų darželių Veisiros. Projekto metu švietimo specialistai dalinsis gerąją patirtimi ir kurs praktinius ankstyvojo ugdymo metodus. 2 metų trukmės projektas prasidės jau šių metų rugsėjį. Jis yra 100% finansuojamas tarptautinėmis lėšomis. Panevėžio miesto savivaldybės administracijai šiam tikslui skirta daugiau nei 12 tūkstančių eurų. Panevėžio rajone nuo birželio 1-osios prasidėjo antrasis prašymų teikimo etapas į bendrojo ugdymo mokyklas bei vaikų darželius. Tėvai ir globėjai prašymus į laisvas vietas kviečiami teikti per centralizuotą priėmimo į švietimo įstaigą sistemą. Šiuo metu laisvų vietų vis dar yra visose rajono švietimo įstaigose, tiek darželinukų grupėse, tiek daugumoje klasių. Vienintelė išimtis Velžio gimnazija, kuri nebeturi nė vienos laisvos vietos būsimiems pirmokams, tačiau į kitas šios gimnazijos klases pretenduoti dar galima. Prašymų teikimas centralizuotoje sistemoje užtikrina skaidrumą bei leidžia tėvams realių laikų stebėti situaciją. Antrasis registracijos etapas vyks iki pat rugpjūčio 21-osios, o mokymo sutartys su įstaigomis turės būti pasirašytos iki rugpjūčio 31-osios. Išsamią informaciją apie laisvas vietas galima rasti mokyklų svetainėse arba pasikonsultuoti su rajono savivaldybės švietimo skyriumi. Panevėžiečiai iš Šilaičių ir Pašilių kapinės nemokamai galės važiuoti ir per motinos bei tėvo dienas. Tokį sprendimą priėmė miesto savivaldybės taryba, siekdama gyventojams palengvinti artimųjų kapų lankymą. Iki šiol specialūs nemokami autobusų reisai šiomis kryptimis kursuodavo tik per vėlines lapkričio 1-2 dienomis. Nemokamų transportų gyventojai galės pasinaudoti jau artėjantį sekmadienį, birželio 7-ąją minint tėvo dieną. Tikslus maršrutų tvarkaraščiai netrukus bus paskelbti savivaldybės informaciniuose kanaluose. Primename, kad Panevėžyje nemokamai visais miesto autobusais taip pat galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, tarptautinę dieną be automobilio. Panevėžio senvagėje prasideda plaukiojančio fontano šviesų ir projekcijų šou sezonas. Miesto savivaldybė kviečia stebėti režisieriaus Linarto Urniežiaus audiovizualinius pasakojimus. Birželio ir Liepos mėnesiais naktiniai pasirodymai vyks kiekvieną penktadienį ir šeštadienį nuo 23 valandos. Papildomi šou numatyti per Jonines birželio 23-ąją ir valstybės dieną Liepos 6-ąją. Žiūrovai išvys kelias skirtingas programas, kuriuose susijungia miesto istorija, gamta bei menininko Stasio Idrigevičiaus kūrybos motyvai. Rugpjūtį sensai prasidės 10:30 vakaro, rugsėjį 21 valandą, o spalį nuo 20 valandos. Įprasta dieninė fontano programa visą savaitę pradeda veikti nuo 10 valandos ryto.
0: Rytas su Gintare.

0: baby, I'ma fire it all.
1: Radio stotis, pulsas.
2: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame trečioje ryto laidos valandoje, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Kaip ir visuomet rytas su Gintarė, mūsų etrija tęsis iki pat tos minutės, kai jau keliausim pietauti, tai mes dar turim ateinančias tris puikias valandas leisti kartu. Po keletos kūrinių aš jau čia pas jūsų sugrįšiu ir tikrai turbūt žinot tie, kurie būnat kartu, ką mes įprastai veikiam šioje valandoje. Jeigu ne, po keletos kūrinių būtinai pristatysiu mūsų veiklą, ko čia klausysim ir kur keliausim. O dabar trumpam palieku jūs etryje su muzika.
3: Rytas su Gintarė.
4: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radijos stotis Pulsas.

pats laikas ir dar vienai muzikiniai ruletai jūsų dėmesiui, tai jeigu buvome 91-osiuose, tai būtinai keliaujame ir į 2001-osius. Čia dar trys kūriniai jūsų ausims, čia ir Blue Vaikinai bei jų darbas All Rise.

0: smulkmena. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir Birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1983 metais grupė YouTube koncertavo Red Rocks amfiteatre Kolorado valstijoje. Šis pasirodymas buvo įrašytas ir išleistas pavadinimu YouTube Live at Red Rocks Under a Blood Red Sky.

1993 metais Mariah Carey susitokė su Sony Music prezidentu Tommy Mottola. Tarp svečių buvo Billy Joel, Bruce Springsteen, Barbara Streisand ir Ozzy Osbourne. Pora išsiskyrė 1997.

0: Šiek tiek laiko pralėkė nuo pastarosios valandos, kai buvom susigirdėję, tai labas, sakau, dar kartą visiems esantiems kartu, labas, aišku, ir tiems, kurie galbūt tik tai ką tik mus įsijungėt, gal ką tik startavot penktadienį, gal ką tik prasidėjo jūsų darbai, tai iki po 12 kviečiu leisti laiką kartu, dvi puikios valandos mums dar liko, o po keletos kūrinių aš jau jūs pakviesiu susipažinti ir su muzikinė rulete.
1: Rytas su Gintare.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: Let's go, girls.

0: Реклама.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višiukų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

Grįžtu pas jūs ir čia visiškai netrukus jūsų dėmesiu muzikinė ruletė. Kaip ir visuomet, mes čia keliaujam laiku kartu su muzika ir šį kartą mes keliamės į 2011-uosius. Na, o čia tikrai trys nuostabūs kūriniai, kuriuos labai noriu jums pagroti, noriu jais pasidalinti, nes... Visus tris kūrinius jūs tikrai žinot, manau, kad tikrai mėgstat. Ir šita muzika, tokia muzika, kurią jau 14 metų, aš manau, kad visada yra labai smagu klausytis su dvigubai daugiau emocijų. Taigi čia Jennifer Lopez kartu su Lil Wayne, I'm Into You.

ir trečioji, paskutinioji daina 2011 metų Eurotope, tai Pitbull kartu su Neo ir Afrojack, Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Vaistinės. Reklama. Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
1: Labas. Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir Birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
2: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
5: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
6: Čia.
7: Širdelių top 3.
8: Esu jums paruošusi ir dar vieną širdelių top 3-tuką, kad tik jūsų savaitgalis būtų kupinas kuo daugiau gerų emocijų girdint savo mylimas dainas. Čia David Guetta kartu su Bebe Rexha. I'm good.

0: žinios.
1: Siekiant palengvinti gyventojų patekimą į priedangas, savivaldybėms bus leista panaudoti joms jau skirtą finansavimą iš valstybės gynimo fondo lėšų nuotolinio valdymo spynų įrengimui. Šiuos pokyčius inicijavęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pabrėžė, kad gegužės pabaigoje du kartus kelbus oro pavojų, pastebėta, jog ne visos priedangos buvo operatyviai atrakintos. Šalies savivaldybėms priedangų modernizavimo jau skirta daugiau nei 30 milijonų eurų, už kuriuos šiuo metu atnaujinama daugiau nei 800 priedangų. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas šiandienos rytą pranešė, kad jau surinkti visi reikiami parašai Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Politikui patvirtinus, kad iniciatyvą parašais palaikė ir keli valdančiosios Nemuno aušros frakcijos nariai, projektas keliaus į parlamentą, kuris priims galutinį sprendimą. Laikinoji komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, orientuotų į politinės atsakomybės paiešką. Bus aiškinamasi, kodėl visuomenė apie duomenų nutekėjimą informuota tik gegužės pabaigoje, nors pačiam registrų centrui tai tapo žinoma dar balandžio pradžioje. Planuojama, kad 9 narių komisijai darbui atlikti turėtų užtekti vasaros. Apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismas atmetė Baltarusijos piliečio Aleksandro Emšanovo skundą ir paliko galioti jam skirtą 1 metų laisvės apribojimo bausmę. Generalinė prokuratūra šiandien pranešė, kad vyras pagristai nuteistas dėl dokumentų klastojimo ir jų panaudojimo Druskininkuose. Teismas konstatavo, kad praėjusių metų balandį Emšanovas suklastojo daugiabučio namo bendrijos dokumentus ir tapo jos pirmininku, nors gyventojai jo nerinko. Bylos duomenimis užėmęs pareigas jis siekė perimti savininkų sukauptas lėšas bei pateikė prašymą pervesti 11 509 eurus kaupiamųjų lėšų. Ši teismo nutartis įsigaliojo iš karto. Statybos bendrovė Fegda įsipareigojo iš naujo nutiesti vokiečių brigadai skirtą Rūdininkų karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Sutartį šiandien pasirašė Krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra, kariuomenės logistikos valdyba bei Fegda. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023-aisiais nutiesė su defektais. Dėl intensyvių kritulių kai kuriuose šalies keliuose šiandien gali susidaryti laikinos vandens sankaupos išplovos ar kitos kliūtis, įspėja bendrovė kelių priežiūra. Vairuotojams primenama, kad intensyviai lyjant gali pasireikšti akvaplanavimas, todėl patariama rinkti saugų greitį ir išlaikyti didesnį atstumą. Sinoptikų duomenimis šiandien vietomis lis smarkiai, vėjo gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas žada partijos politikų paramą, jei valdantieji imtųsi konstitucijos keitimo siekiant suteikti galimybę Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Šiandien politikas pareiškė, kad Seime jau prasidėjo balsų skaičiavimo etapas, o tokiam sprendimui priimti reikia 94 balsų. Diskusijos dėl pagrindinio šalies įstatymo keitimo prasidėjo gegužę. Prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus Klaipėdos jūrų uosto įstatymą, kuris būtų leidęs įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 106 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį nei vieno.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs per kūniją, vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietus vietomis smarkus kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytojus dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: balsas.
1: Štai ir atkeliavom į tą paskutinę ryto laidos valandą, kurioje mes dar tikrai turim veiklos, tai visiškai netrukus sužinosit, kur keliausim, ko klausysim, ką veiksim. Dabar pats laikas man jūs pakviesti dar šiek tiek muzikos išgirsti mūsų eteryje, o po keletos kūrinių susigirdėsim ir keliausim prie mūsų šios valandos reikalų. Jeigu keliaujat pietauti, iš karto linkiu skanaus ir tikiuosi, kad pietų pertraukoje tikrai turėsit galimybę būti kartu.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very Stylish Girl. Drums, please.

0: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.
1: Reklama.
2: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radijos stotis Pulsas.
6: Gintarės top 3.
7: Pats metas man su jumis dalintis ir savo top 3-tuku. Taigi šiandien čia vėl 3 kūriniai, su kuriais aš atkeliavau į studiją. Ir pirmasis jų – tai Tom Grennan ir Full Attention.

0: Reklama. Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir Birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2001 metais Singapūre valdžia atmetė apeliaciją dėl draudimo leisti Janet Jackson albumą All For You, nes vienos dainos tekstai buvo laikomi pernelyg seksualiais.

2019 metais žurnalas Forbes paskelbė, kad Rihanna tapo turtingiausia atlikėja pasaulyje. Jos turtas siekia apie 600 milijonų dolerių, daugiausiai dėl itin sėkmingos kosmetikos linijos Fenty Beauty.

0: konkursas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Štai tiek tų mūsų reikalų šiandien. Pats metas man jau jūs paleisti pietauti, atsisveikinti, palinkėti dabar jau gero ateinančio penktadienio antro pusdienio, gero vakaro. Ir mes su jumis, mėlėjai, susigirdėsim pirmadienį, kaip ir visada, šiek tiek po septintos. Tai ačiū, kad buvot kartu. Gero savaitgalio, tikiuosi gero oro ir geros nuotaikos linkėti nereikia, tai bus ir savaime suprantamas dalykas. Ir atsisveikinu iki pirmadienio. Iki.

0: žinios.
1: Siekiant palengvinti gyventojų patekimą į priedangas, savivaldybėms bus leista panaudoti joms jau skirtą finansavimą iš valstybės gynimo fondo lėšų nuotolinio valdymo spynų įrengimui. Šiuos pokyčius inicijavęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pabrėžė, kad gegužės pabaigoje du kartus kelbus oro pavojų, pastebėta, jog ne visos priedangos buvo operatyviai atrakintos. Šalies savivaldybėms priedangų modernizavimu jau skirta daugiau nei 30 milijonų eurų, už kuriuos šiuo metu atnaujinama daugiau nei 800 priedangų. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas šiandienos rytą pranešė, kad jau surinkti visi reikiami parašai Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Politikui patvirtinus, kad iniciatyvą parašais palaikė ir keli valdančiosios Nemuno aušros frakcijos nariai, projektas keliaus į parlamentą, kuris priims galutinį sprendimą. Laikinoji komisija būtų įpareigota atsakyti 19 klausimų orientuotų į politinės atsakomybės paiešką. Bus aiškinamasi, kodėl visuomenė apie duomenų nutekėjimą informuota tik gegužės pabaigoje, nors pačiam registrų centrui tai tapo žinoma dar balandžio pradžioje. Planuojama, kad 9 narių komisijai darbui atlikti turėtų užtekti vasaros. Apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismas atmetė Baltarusijos piliečio Aleksandro Emšanovo skundą ir paliko galioti jam skirtą 1 metų laisvės apribojimo bausmę. Generalinė prokuratūra šiandien pranešė, kad vyras pagristai nuteistas dėl dokumentų klastojimo ir jų panaudojimo Druskininkuose. Teismas konstatavo, kad praėjusių metų balandį Emšanovas suklastojo daugiabučio namo bendrijos dokumentus ir tapo jos pirmininku, nors gyventojai jo nerinko. Bylos duomenimis užėmęs pareigas jis siekė perimti savininkų sukauptas lėšas bei pateikė prašymą pervesti 11 509 eurus kaupiamųjų lėšų. Ši teismo nutartis įsigaliojo iš karto. Statybos bendrovė Fegda įsipareigojo iš naujo nutiesti į vokiečių brigadai skirtą Rūdininkų karinį poligoną vedančią 4 kilometrų kelio atkarpą. Sutartį šiandien pasirašė Krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra, kariuomenės logistikos valdyba bei Fegda. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023-aisiais nutiesė su defektais. Dėl intensyvių kritulių kai kuriuose šalies keliuose šiandien gali susidaryti laikinos vandens sankaupos išplovos ar kitos kliūtis, įspėja bendrovė kelių priežiūra. Vairuotojams primenama, kad intensyviai lyjant gali pasireikšti akvaplanavimas, todėl patariama rinkti saugų greitį ir išlaikyti didesnį atstumą. Sinoptikų duomenimis šiandien vietomis lis smarkiai, vėjo gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas žada partijos politikų paramą, jei valdantieji imtųsi konstitucijos keitimo siekiant suteikti galimybę Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Šiandien politikas pareiškė, kad Seime jau prasidėjo balsų skaičiavimo etapas, o tokiam sprendimui priimti reikia 94 balsų. Diskusijos dėl pagrindinio šalies įstatymo keitimo prasidėjo gegužę. Prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus Klaipėdos jūrų uosto įstatymą, kuris būtų leidęs įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 4 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai 4 dienį apgrėžė 106 migrantus, o Lenkijos pareigūnai 3 dienį nei vieno.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs per kūniją, vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Per kūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su per kūniją, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytojus dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių kryp

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Čia.
6: Pulsas.

0: Reklama. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
1: Labas. Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir Birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
2: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Viens, du. Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Radijos stotis. Klausa.

0: žinios.
1: Siekiant palengvinti gyventojų patekimą į priedangas, savivaldybėms bus leista panaudoti joms jau skirtą finansavimą iš valstybės gynimo fondo lėšų nuotolinio valdymo spinų įrengimui. Šiuos pokyčius inicijavęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pabrėžė, kad gegužės pabaigoje du kartus kelbus oro pavojų, pastebėta, jog ne visos priedangos buvo operatyviai atrakintos. Šalies savivaldybėms priedangų modernizavimo jau skirta daugiau nei 30 milijonų eurų, už kuriuos šiuo metu atnaujinama daugiau nei 800 priedangų. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas šiandienos rytą pranešė, kad jau surinkti visi reikiami parašai Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarimui dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Politikui patvirtinus, kad iniciatyvą parašais palaikė ir keli valdančiosios Nemuno aušros frakcijos nariai, projektas keliaus į parlamentą, kuris priims galutinį sprendimą. Laikinoji komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų orientuotų į politinės atsakomybės paiešką. Bus aiškinamasi, kodėl visuomenė apie duomenų nutekėjimą informuota tik gegužės pabaigoje, nors pačiam registrų centrui tai tapo žinoma dar balandžio pradžioje. Planuojama, kad 9 narių komisijai darbui atlikti turėtų užtekti vasaros. Apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismas atmetė Baltarusijos piliečio Aleksandro Emšanovo skundą ir paliko galioti jam skirtą 1 metų laisvės apribojimo bausmę. Generalinė prokuratūra šiandien pranešė, kad vyras pagristai nuteistas dėl dokumentų klastojimo ir jų panaudojimo Druskininkuose. Teismas konstatavo, kad praėjusių metų balandį Emšanovas suklastojo daugiabučio namo bendrijos dokumentus ir tapo jos pirmininku, nors gyventojai jo nerinko. Bylos duomenimis užėmęs pareigas jis siekė perimti savininkų sukauptas lėšas bei pateikė prašymą pervesti 11 509 eurus kaupiamųjų lėšų. Ši teismo nutartis įsigaliojo iš karto. Statybos bendrovė Fegda įsipareigojo iš naujo nutiesti vokiečių brigadai skirtą Rūdininkų karinį poligoną vedančią 4 km kelio atkarpą. Sutartį šiandien pasirašė Krašto apsaugos ministerijos infrastruktūros valdymo agentūra, kariuomenės logistikos valdyba bei Fegda. Šį gelžbetonio kelią įmonė 2023-aisiais nutiesė su defektais. Dėl intensyvių kritulių kai kuriuose šalies keliuose šiandien gali susidaryti laikinos vandens sankaupos išplovos ar kitos kliūtis, įspėja bendrovė kelių priežiūra. Vairuotojams primenama, kad intensyviai lyjant gali pasireikšti akvaplanavimas, todėl patariama rinkti saugų greitį ir išlaikyti didesnį atstumą. Sinoptikų duomenimis šiandien vietomis lis smarkiai, vėjo gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas žada partijos politikų paramą, jei valdantieji imtųsi konstitucijos keitimo siekiant suteikti galimybę Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Šiandien politikas pareiškė, kad Seime jau prasidėjo balsų skaičiavimo etapas, o tokiam sprendimui priimti reikia 94 balsų. Diskusijos dėl pagrindinio šalies įstatymo keitimo prasidėjo gegužę. Prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus Klaipėdos jūrų uosto įstatymą, kuris būtų leidęs įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrėžė 106 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį nei vieno.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur trumpi lietūs per kūniją, vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Per kūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su per kūniją, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytojus dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Labas, brangus Pulso klausytojai, su jumis Paulina. Sveikinu su smagiausia savaitės diena, penktadieniu. Smagiausia, manau, todėl, kad penktadienis yra tas laikas, kai visas savaitgalis dar tik tai prieš akis. Tad galime svajoti apie savo savaitgalio planus, galbūt tokių jau turite. Jeigu neturite, šiandien laidoje aptarsim, ką smagaus savaitgalį bus galima nuveikti Panevėžyje. Šiandien klausysimės daug šviežios lietuviškos muzikos, tad tikrai yra ką veikti. Netrukus grįšiu pas jūs su rubrika Ši diena muzikos istorijoje. Nu,

0: Laikas reklamai.
1: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 €, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: Pasižvalgykime po birželio 5-ąją muzikos istorijoje. Na ir šiandien savo gimimo dieną švenčia buvęs grupės Aqua narys Klaus Noren. Tad iškart ištarus žodį Aqua tikriausiai galva ateina nekas kitas, o Barbie Girl 97-aisiais metais pasirodęs hitas, daina, kuri įstringa į galvą, daina, kuri gal net truputėlį ir groja per nervus. Na, o tą kart, kai ji pasirodė, lėlių gamintojai Mattel, kuriems ir priklauso, Barbie padavė grupę į teismą dėl dainos potekščių, na ir žinoma, dėl prekės ženklo naudojimo. Tačiau šis teisinis ginčas galų gale išsisprendė taip, kad teismas pasakė, kad reiktų šitoje situacijoje tiesiog nusiraminti. Skamba taip kažkaip neprofesionaliai, bet esmė ta, kad Amerikos apeliacinis teismas teigia, kad daina yra parodija ir ją gina Amerikos konstitucijos pirmoji pataisa, tai yra žodžio laisvė. Tai vat taip viskas ir išsisprendė.
8: Hi, Bobby.
9: Hi, Ken.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

mūsų eteryje baigė skambėti grupės Aqua darbas Barbie Girl. Na ir šiandien savo gimimo dieną švenčia buvęs grupės narys, hitų autorius Klaus Noren. Ir dabar mes keliaujam toliau į 93-uosius, į birželio 5 dieną. Tą dieną Mariah Carey Manhattan'e ištekėjo už įtakingo Sony Music prezidento Tony Motola. Vestuvių prabanga atimė žadą tarp žvaigždžių Billy Joelas, Bruce Springsteen, Barbra Streisand, Ozzy's Osbornas ir daugybė kitų. Tiesa, jų santuoka netruko, labai ilgai jie išsiskyrė 97-aisiais.

Dabar keliaujam į 2019 birželio 5-ąją. Tą dieną žurnalas Forbes oficialiai paskelbė, kad Rihanna tapo turtingiausia moterimi muzikos pasaulyje. Jos turtas pasiekė 600 milijonų dolerių, o šią viršūnę ji užkariavo ne tik su savo muzikiniais kūriniais, bet ir su kosmetikos ir mados prekės ženklų Fenty Beauty. Ši linija startavusi 2017-aisiais vien per pirmąsias 40 dienų sugeneravo net 100 milijonų dolerių. Na ir šiuo pasiekimu Rihanna finansinėse lenktynėse aplenkė tokias žvaigždes kaip Madonna, Celine Dion ir Beyoncé.

0: Tebūnie reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir Birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
5: Gerai žinoti, kad jau šį vakarą visi galėsime susitikti Panevėžio centre, tradiciniame festivalyje susitikime penktadienį, kuris beje jau vyksta. Laisvės aikštėje šurmuliuoja vasaros knygų fiesta, kurią organizuoja Gabrielės Petkevičaitės Bitės biblioteka. Ten galima susitikti su rašytojais, su leidėjais, pasižvalgyti po naujausias, populiariausias knygas. Taip pat, žinoma, šiandien laukia ir daug muzikos. 17 valandą Dailės galerijos kiemelyje Dūdų vasaros koncertas. 18 valandą Tarptautinio Baltijos šalių muzikos mokyklų moksleivių styginių orkestrų festivalio dalyvių pasirodymas. Vėliau linijinių šokių grupė Pozityvas. Senvagės saloje nuo 6 valandos didžėjų sambūris. Ten lauks sala X su Audrew Whitehorse ir Tomas Bėjas. 19 valandą dainuojamosios poezijos solistė Marija Kacilevičiūtė ir operos solistas Kasparas Damulis pasirodys. 9:30 prie Stasys Museum kinas po atviru dangumi dokumentinis filmas Laivas. Vėlgi peržvelgiau šio filmo anonsą, vėlgi labai dėmesį patraukė, tai garse kitokio kino ir nebūna, tik labai kokybiškas. Tai filme Laivas pamatysite breiko pradininko Lietuvoje Algirdo Stravinsko istorija, tai toks filmas, kuris tikrai sudomins ypač tuos, kurie mėgsta šokį ir šiaip tikrai labai kokybiškas lietuviškas kinas, tad kviečiu žiūrėti, o be to dar gerai yra tai, kad jis vyks būtent šalia Stasys Museum, nes ten, manau, yra šiek tiek vėlų vakarą šilčiau, nes neteina tas visas šaltis ir drėgmė nuo vandens. Nuo 23 valandą tiems, kurie naktinėja ilgiausiai fontano meninė programa. Tai jeigu norite patys pasižvalgyti po tą programą, išvardinau ne visai viską, tai užsukite į Panevėžio kultūros centro internetinę svetainę pankultūra.lt, rasite skilti susitikime penktadienį ir ten viską pamatysit.
6: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
7: Mes mylime hitus.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus. Šiandien rubrikoje Atspėk metus kūrinys, kuris iš pradžių buvo sukurtas ne šokio aikštelėms, ne radijo stotims, o televizijai. Ir tas kūrinys būtent pirmiausia nuskambėjo Peugeot 206 reklamoje su tokiais rytietiškais motyvais, tai galbūt jūs jau žinot apie ką aš kalbu. Ir esmė ta, kad kūrinys taip patiko visiems, kurie tą reklamą žiūrėjo, kad buvo nuspręsta išleisti singlą. Taigi, britų prodiuseriai Braha Knights ir olandų elektroninės muzikos duetas Husan suvienijo jėgas ir pristatė šį kūrinį, kuris vienur vadinamas Husan, kitur Bangra, žodžiu, pavadinimo tikslaus taip ir negaliu pasakyti, bet internete suvedus šiuos du autorius tikrai pavyks dainą surasti. Ji užkopė į 7 Didžiosios Britanijos topo poziciją ir buvo šiaip labai mylima tiek Europoje, tiek Australijoje. Taigi dabar belieka atspėti, kuriais metais pasirodė šis kūrinys tiems, kas domisi automobiliais, o gal tiksliau tiems, kurie yra Peugeot gerbėjai, tai čia padės šio automobilio gamybos metai. Aišku, tas laikotarpis gana ilgas, kada buvo gaminami Peugeot 206, bet gal kažkaip vat pavyks išlaviruoti ir atspėti, kadagi pasirodė ši daina. Tai pasiklausykim.
2: Atspėkime.

0: Nights.
1: Atspėk metus.
2: Rubrikoje Atspėk metus nuskambėjo Husan ir Bhangra Nights darbas Husan. Kaip ir pasakojau, iš pat pradžių kūrinys pasirodė ne kaip singlas, nuskambėjo Peugeot 206 reklamoje ir taip įstrigo visiems į galvą, kad buvo nuspręsta šią dainą išleisti ir kaip singlą. Na ir tie metai, kai pasirodė šis kūrinys, tie metai, kai jis skambėjo Peugeot 206 reklamoje, buvo 2003.
0: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šis penktadienis yra ypatingas tuo, kad turime šūsnį muzikinių premjerų iš Lietuvos. Tai manau, kad šiandien tikrai pasikrausit savo grojaraščius, turėsit ką tokio šviežio klausyti savaitgalį. Tai pradedu nuo kūrinio, kuris man asmeniškai labai patinka. Tikriausiai viena stipriausių šios dienos premjerų, ji priklauso Mantui Jankavičiui ir tai yra Violetinė saulė. Tai yra kūrinys apie laisvę, meilę, nuotykius ir laisvą laiką, kurio vasarą turime daugiau ir kurį leidžiame prasmingiau. Man tas sako, saulė yra geltona ir visiems mums šviečia vienodai, tačiau kūryboje man visada įdomu nuo realybės šiek tiek nutolti. Kartais norisi pasaulį pamatyti kitų kampų. Mano kūrybinėme pasaulyje saulė gali būti ir violetinė. Taigi eteryje Violetinė saulė.

0: Šviežiausia Manto Jankavičiaus daina Violetinė saulė, na, ji tikrai keliauja į mano grojaraštį, tikrai keliauja į mano ateinantį savaitgalį. Dar noriu paminėti, kad su šia daina pasirodė ir vaizdo klipas, kuris buvo nufilmuotas Anykščių apylinkėse. Ir aš iki tol nežinojau, kad Mantas yra kilęs iki Anykščių. Sužinojau tik tada, kai pasirodė projektas Didysis chorų mūšis ir kai Mantas vadovavo Anykščių chorui, taigi tikrai kviečiu pasižiūrėti ir vaizdo klipą, kuriame Mantas skrieja Anykščių keliais motociklu. Na ir priduria, kad šiuo vaizdo klipu norėjo parodyti, kad kelionė nėra vien nuvažiuotas atstumas, ji gali būti ir vidinė, nuolat besikeičianti, kupina atradimų, netikėtumų ir nuotykių. O motociklas man visada asocijuojasi su laisve. Važiuodamas jauti vėją, susikoncentruoji į akimirką ir labai greitai išsivalo galva.
1: Čia Paulina. Pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Reklama.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta viščiukų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Praėjusią laidos valandą aptarėme festivalio susitikime penktadienį programą, bet tai nėra vienintelė tradicija mūsų mieste, kuri mus džiugins šią vasarą, kuri mus džiugins savaitgaliais. Pasikalbėkime apie pasivaikščiojimai kaip mes antrąjį sezoną. Tai yra tokios netradicinės ekskursijos su panevėžiečiais. Tai čia Panevėžio plėtros agentūra sako, kad pažinti miestą neužtenka tik žvelgiant į jo pastatus, architektūrą, lankytinas vietas, kartais daug daugiau papasakoja netgi ne tie gidai, bet tiesiog žmonės, kurie gyvena tame mieste. Taigi šios idėjos vedini, šiemet į kitokią pažintį su Panevėžiu vėl kviečia sugrįžtantys pasivaikščiojimai kaip mes. Tai jau yra antras sezonas, pirmasis nusisekė, taigi jis yra tęsiamas ir jau šį šeštadienį, birželio 6 dieną, prasidės šis ekskursijų ciklas ir būtent rytoj 16 valandą pasivaikščiojimas vyks su menotyrininke Panevėžio dailės galerijos direktoriaus pavaduotoja kultūriniai veiklai Aurelija Seilienė. Pradžios taškas prie Panevėžio dailės mokyklos ir ekskursijos trukmė valanda su puse. Galime pažvelgti jau ir į kitą šeštadienį, birželio 13. Dieną vėlgi tą pačią 16 valandą susitikimą su fotografu, scenografu, kostiumų dailininku Arvidu Gudu, pradžios taškas Juozo Miltinio dramos teatras. Na, daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje kaipmes.lt.

0: reklamai.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir Birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
6: Radio stotis. Pulsas.
7: Širdelių top 3.
8: Širdelių top trietukas braunas į pulso eterį. Čia skambės jūsų apdovanoti, jūsų numylėti kūriniai. Startuosime su grupe Blue ir jos darbu One Love.

is all we need. Grupė Blue keičia Stakabu ir čia tikrai puikus kūrinys, labai smagu, kad dovanojate jam širdeles, tai yra Here We Go.

0: taip skambėjo jūsų širdelių top 3, jūsų mylimiausios dainos. Ačiū, kad širdeles dovanojat, ačiū, kad mylit gerą muziką tiems, kurie galbūt nėra dar to darę. Tai labai kviečiu, jeigu pulsą eteryje išgirdot mylimą muziką, nukeliaukite pulsas.lt. Ten kairiame kampe viršuje rasit širdelę, spustelėkit ją ir mylima, jūsų mylima daina būtinai atkeliaus į šį 3.
1: Radio stotis Pulsas.
0: Šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso britų dainininkei ir autorei Sky Newman. Ir mes klausysime jos darbo Man of the House iš naujo leidinio SE9 Part 2, kuriame nagrinėjamos tapatybės, santykių ir augimo temos. Sky Newman toliau stiprina savo poziciją kaip viena įdomiausių naujos kartos atlikėjų Jungtinėje karalystėje ir su augančia auditorija vis didesnėmis scenomis pristato ir naujus darbus. Tai vienu jų mes ir klausomės. Eteryje Man of the House.

Girdėjote šios dienos muzikinę premjerą iš pasaulio, tai britų atlikėjos Kai Newman darbas Man of the House. Nors kūrinys skamba taip ir gana nuotaikingai, tačiau dainoje pasakojama apie itin toksiškus, emociškai sekinančius ir manipuliatyvius santykius su vyru, kuris namuose elgiasi kaip agresyvus, viską kontroliuojantis valdovas.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Dar viena lietuviška muzikinė premjera mūsų laukia ir tikrai ne paskutinė. Šį kartą Deivis Norvilas ir Rafailas Karpis pristato naują dainą, o jeigu tiksliau, tai yra jų bendras duetas, turintis pavadinimą 2 metrai. Tikriausiai krepšinio gerbėjai labai gerai žino šį duetą, nes būtent 2 metrai sukūrė Lietkabelio reprezentacinę dainą, taigi jie prisilietė prie Panevėžio, kas yra labai svarbu. Na, o šią savaitę jie pristato savo naują darbą Fantastiška diena. Taip, tas penktadienis tikrai fantastiškas. Manau, kad ši premjera labai į temą ir ji čia eteryje.

0: pasiklausėme Deivio ir Rafailo Karpio naujausios dainos Fantastiška diena. Tai yra jų duetas pavadinimu 2 metrai. Na, o patys atlikėjai apie tą fantastišką dieną sako. Deivis, fantastiška diena man yra fotosesija su Rafailu, su juo nuolat prisigamini vitaminų nuo A iki Ž, fantastiška diena, ir tada, kai vaikai baigia mokyklą, muzikos mokyklą ar darželį, kai studentai pagaliau baigia studijas. Dar fantastiška diena būna tada, kai žmonai neskauda galvos. Na, o Rafailas priduria, kad yra įvairių receptų, kaip pagerinti blogą dieną, man nuotaika pakelia skanus maistas, turbūt tai ir matyti pažiūrėjusi mane, bet kartais užtenka pabūti su artimaisiais, nueiti į kiną pažiūrėti gerą komediją ar tiesiog pasijuokti iš savo susirūpinimo ir susireikšminimo. Tai apie tai Deiviui, apie tai Rafailui yra fantastiška diena ir mes šiandien klausėmės jų naujausio darbo tokiu pačiu pavadinimu Fantastiška diena.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Reklama. Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Čia. Ši diena muzikos istorijoje.
5: Dabar keliamės į 2016 metų birželio 5-ąją. Tądien Vokietijoje dėl stiprios audros ir žaibų buvo atšaukta paskutinė kultinio festivalio Rock am Ring diena, kai žaibo iškrova sužeidė net 80 lankytojų. Na, o šiame festivalyje turėjo pasirodyti tokie roko grandai kaip Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath bei Deftones. Ir tą pačią birželio 5-ąją, tais pačiais 2016-aisiais, Švedijoje įvyko tikrai neįtikėtinas dalykas. Keturi grupės ABBA nariai Agneta, Ani, Frid, Bjornas ir Benny kartu gyvai uždainavo scenoje pirmą kartą nuo 82-ųjų. Ir tai vyko privataus vakaro metu Stokholme, minint Bjorno ir Benny kūrybinio dueto 50-metį. Įdomu tai, kad tas pasirodymas nebuvo planuotas. Jis įvyko ekspromtu, kai Agneta ir Ani Frid pradėjo dainuoti savo 80-ųjų kūrinį Me and I, o netrukus prie.

Na, o dabar apžvelkime, kas gi nutiko 2001 gegužės 5-ąją. Tądien Singapūro valdžia oficialiai atmetė leidybinės kompanijos apeliaciją ir paliko galioti draudimą platinti naują Janet Jackson albumą All For You. Valdininkai nusprendė, kad albumo tekstai, o ypač daina Would You Mind, yra visiškai nepriimtini jų visuomeniai dėl pernelyg atviro seksualinio turinio. Įrašų kompanija dar bandė gelbėti situaciją, įkalbėti atlikėjos vadybą tiesiog ištrinti šį kūrinį iš albumo, tačiau Singapūro moralės sargai liko nepalenkiami.

0: visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Reklama. Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia. Skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radio stotis. Pulsas.
0: Kaip ir šiandien sakiau, kad kažkas čia nutiko Lietuvos atlikėjams. Birželio pradžia jiems yra signalas pristatyti naujus kūrinius, nesvarbu kokia diena, pirmadienis, trečiadienis ar penktadienis. Tai būtent šiandien susikaupė tokia gera krūva naujų lietuviškų dainų, tikrai turėsim ką savaitgalį klausyti ir keliaukim dabar prie Picasso naujo darbo Aš be tavęs. Išgirdus šį pavadinimą, aš kažkaip pagalvojau, gal čia jie perdainavo dainą Aš be tavęs, tik baltas sniegas, bet ne, čia yra naujas kūrinys. Na, grupės nariai Tomas, Haroldas, Rokas ir Dainius pristatydami šią dainą, sako, kad kūrinys apie sudėtingus dviejų mylinčių žmonių santykius. Tai daina apie tau šiam pasaulyje skirtą žmogų, kuris tave išpildo, suteikia tau prasme net juodžiausiomis akimirkomis, tačiau atstumas ar kitos gyvenimo aplinkybės jums trukdo būti kartu. Tai apie tai yra daina ir ji čia eteryje.

pastangų. Girdėjote naujausią Picasso dainą Aš be tavęs. Su šiuo kūriniu pasirodo ir vaizdo klipas, nufilmuotas Šiaurės Italijoje. Šiame klipe galima pamatyti tituluotą Italijos čiuožėją bei modelį Azzurra Sandrini, kuri, beje, dalyvauja Miss Pasaulis atrankose ir jau pasiekė šio konkurso pusfinalį. Tai tikriausiai vyrukai šią merginą pasirinko nebereikalo. Na ir žinoma, su kūriniu jie ir primena apie tai, kad 2027 kovo 13 laukia jų bene didžiausias pasirodymas karjeroje, kuris įvyks Kauno Žalgirio arenoje. Na, dabar mes keliaujam prie dar vienos muzikinės premjeros. Vidas Bareikis pristato naują dainą Pasąmonės kambariai. Ir apie ją sako. Ši daina gimė iš sapnų. Pastebėjau, kad būtent sapnuose vis grįžtų į tam tikrus savo gyvenimo etapus ir vietas, tarsi kambarius, kurie užsifiksavę dėl tam tikrų išgyvenimų. Vaikystės kiemą, mokyklos klasę, mamos kambarį, viešbučio kambarius. Ši daina yra apie tai, kad kiekviename jų laukia susitikimas su pačiu savimi, tarsi praeities šešėliu, kuris arba jau yra ramus ir paleistas, arba dar byloja apie neišaiškintas priežastis, kodėl vis grįžti ir grįžti atgal į tuos kambarius. Tai kviečiu pasiklausyti eteryje naujausią Vido Bareikio dainą Pasąmonės kambariai.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Šiandien aš jūs bombarduoju muzikinėmis lietuviškomis premjeromis. Dabar mūsų laukia toks tikrai labai vasariškas, nuotaikingas Sašo Song naujausias darbas Birželis. Labai į temą. Pats atlikėjas sako, kad daina tikrai yra labai tinkama šiam mėnesiui. Ir priduria, kad iš pradžių jam atrodė, kad ta daina per daug paprasta, gal net per daug popsinė, taigi jisai svarstė, ar nori dainuoti tokią muziką. Tada jam sugrįžo prisiminimas iš bendradarbiavimo su Egidijumi Dragūnu. Jisai sako, kartą parodžiau jam vieną savo dainą, kurios melodija man atrodė labai primityvi. Maniau pasijuoksim, bet jis pasakė, žinai, ši daina taps hitu. Ir ji tapo, tie žodžiai man įstrigo ilgam. Taigi Sasha Song galvoja, kad Birželis ir yra ta daina, kuri gal ir atrodo primityvoka, bet turi labai daug potencialo, tai pasiklausykim ir įvertinkim.
2: Aš pasiilgau žydinčių

Eteryje nuskambėjo naujausia Sašo Song daina Birželis. Nors jisai nuogastavo, kad gal kūrinys per daug primityvus, per daug paprastas, bet visgi nusprendė, kad verta ją parodyti klausytojams, o be to dar, kai ir Sašo Song mama pasakė, kad tai yra jos mėgstamiausia daina būtent iš sūnaus repertuaro, tai kaipgi tokios dainos neišleisi. Na, o gyvai Sašo Song ir šį kūrinį bus galima išgirsti Birželio 25 dieną Palangoje ir Liepos 29 dieną Vilniuje.

0: žinios.
1: Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neutralizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgių pradedamos administracinės teisenos. Šiandien pranešta, kad 4 pažeidimai nustatyti prie Kauno, o po vieną netoli Palangos ir Vilniaus oro uostų. Sulaikyti asmenis pareigūnams aiškino įrenginių skraidinę laisvalaikio mokymosi ar darbo tikslais. Tarnybos duomenimis ne vienas jų neturėjo teisės vykdyti skrydžių šiose zonose, tačiau oro uostų veikla sutrikdyta nebuvo. Už orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimą asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Vidaus reikalų ministerija ketina suburti darbo grupę, kuri ieškos teisinių instrumentų pažaboti kontrabandą, o tarp planų nusikaltimų iždui tyrimo tarnybos steigimas. Šiandien žurnalistams apie tai pranešęs ministras Vladislovas Kondratovičius nurodė, kad nauja struktūra sujungtų finansinių nusikaltimų tyrimo, muitinės kriminalinę bei kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybas. FNTT direktorius Rolandas Kiškis pažymėjo, kad tarnybų vadovai vienbalsiai sutinka, jog kriminalinės žvalgybos subjektų Lietuvoje yra per daug. Darbo grupės siūlymus turėtų paruošti per 2 mėnesius. Rusijos opozicijos veikėjui artimam Velionio Aleksejaus Navalno bendražygiui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, BNS patvirtino migracijos departamentas. Šį sprendimą institucija priėmė išanalizavusi paties politiko prašymą, surinkusi viešą bei neviešą informaciją ir sulaukusi žvalgybos vertinimo, kad jo veikla nekelia grėsmės šalies saugumui. Siekdamas pakeisti laikiną leidimą nuolatiniu, opozicionierius, kuris Lietuvoje gyvena nuo 2019-ųjų, turėjo išlaikyti tiek valstybinės kalbos, tiek konstitucijos pagrindų egzaminus. Metų pradžioje Volkovas buvo sukėlęs pasipiktinimą viešojoje erdvėje, kai internete pasklido jo privatus susirašinėjimas, kuriame jis užsipuolė Ukrainos pareigūnus. Vėliau politikas teigė, kad dėl šios žinutės gailisi. Klaipėdos apygardos teismas statybomis užsiimančios mažosios bendrijos vadovui Mantui Januškevičiui už finansinius nusikaltimus skyrė 15 tūkstančių eurų baudą bei konfiskavo 84 tūkstančius eurų neteisėtai įgytų lėšų. Teismas vyrą birželio 3 dieną pripažino kaltu dėl labai didelės vertės turto pasisavinimo, nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimo ir apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo. Bylos duomenimis 2022-2023 metais nuteistasis iš klientų gavo daugiau kaip 106 tūkstančius eurų pajamų, kurių neįtraukė į įmonės apskaitą. Apie 22 tūkstančius eurų buvo panaudota neapskaitytam darbo užmokesčių išmokėti, o likusi suma pasisavinta. Prestižinio restoranų gido Michelin žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Šiandien paskelbtame jau 3-ajame Michelin Guide Lithuania leidime nurodoma, kad įvertinimą išlaikė restoranai 1918, Džiaugsmas ir Demo, o pirmą kartą žvaigždė apdovanoti restoranai Red Brick bei Deep Roots. Tuo metu žvaigždės neteko šiemet užsidaręs restoranas pas mus. Kauno apygardos teismas Gediminui Jagminui ir Dainiui Mišeikai šiandien skyrė atitinkamai 12 ir 11 metų laisvės atėmimo bausmes, pripažinęs juos kaltais dėl nužudimo. Generalinė prokuratūra pranešė, kad pernai rugpjūtį Prienų rajone kaltinamieji dėl asmeninių nesutarimų sumušė nukentėjusįjį, nuo patirtų sužalojimo asmuo mirė. Šis teismo nuosprendis per 20 dienų dar gali būti skundžiamas apeliacinė tvarka. Pasirodžius pranešimams apie Ukrainoje dingusį lietuvį karį, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien pareiškė, kad šiuo metu įvairiais kanalais renkama ir tikslinama informacija apie šį nutikimą. Apie tai, kad Ukrainoje dingo kovinę užduotį vykdęs 25 metų lietuvis karys, vakar pranešė portalas 15 min. Granatsvaidininko padėjėjų tarnaujantis vyras užduotį atliko birželio 2 dieną, kai teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio, apie jo dingimą jau informuoti artimieji.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 6-11, sekmadienio dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Stotis Balsas.
1: Startuoja jau paskutinė laidos valanda. Tikrai nemaža dalis klausytojų jau mėgaujasi savo prasidėjusių savaitgalių. Yra ir tokių, kurie gal dar šiek tiek darbuojasi, gal simuliuoja darbus. Tai likit kartu su manimi iki 17 valandos. Drauge nersime į savaitgalį. Na, o dabar groju jums Aleksandros Stan darbą Mr. Sexo Beat.

0: Reklama.
1: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta viščiukų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Panevėžio centrinis turgus. Centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti. Reikti būtyje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Keliaujam į Švedijos top 10 iš 2019 metų. Aštuntoje topo pozicijoje Billie Eilish, Bad Guy.

Ir galiausiai trečioji Švedijos topo pozicija 2019 metais šią savaitę. Avicii kartu su Aloe Blas, SOS.

0: Laikas reklamai.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višiukų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia. Skanu ir gera kaina kasdien.
4: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Viens, du. Tada aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
7: Mūsų dar laukia Vokietijos top 10 iš 2019 metų. 10 topo pozicijoje Daddy Yankee kartu su Snow, Con Calma.

paskutinis kūrinys, kurio pasiklausysime. Vokietijos tope 2019 metais buvo numeris 3. Lil Nas X, All Town Road.

0: radijos stotis Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytoje, atėjo metas nerti tiesiai į savaitgalį. Gražaus jums vakaro, smagaus festivalio susitikime penktadienį, jeigu dalyvausite. Tikrai, ką veikti Panevėžyje šį savaitgalį bus, tai jau laidoje šiandien aptariam. Tai dėl to linkiu pilno įspūdžių laiko. Gerai pailsėkit, gerai papramogaukit ir susitiksime pirmadienį. Palieku jūs su Anton Powers darbo Make Your Move ir sakau, iki.

0: ki az?
1: Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neutralizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgių pradedamos administracinės teisenos. Šiandien pranešta, kad 4 pažeidimai nustatyti prie Kauno, o po vieną netoli Palangos ir Vilniaus oro uostų. Sulaikyti asmenis pareigūnams aiškino įrenginių skraidinę laisvalaikio mokymosi ar darbo tikslais. Tarnybos duomenimis ne vienas jų neturėjo teisės vykdyti skrydžių šiose zonose, tačiau oro uostų veikla sutrikdyta nebuvo. Už orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimą asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Vidaus reikalų ministerija ketina suburti darbo grupę, kuri ieškos teisinių instrumentų pažaboti kontrabandą, o tarp planų nusikaltimų iždui tyrimo tarnybos teigimas. Šiandien žurnalistams apie tai pranešęs ministras Vladislovas Kondratovičius nurodė, kad nauja struktūra sujungtų finansinių nusikaltimų tyrimo, muitinės kriminalinę bei kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybas. FNTT direktorius Rolandas Kiškis pažymėjo, kad tarnybų vadovai vienbalsiai sutinka, jog kriminalinės žvalgybos subjektų Lietuvoje yra per daug. Darbo grupės siūlymus turėtų paruošti per 2 mėnesius. Rusijos opozicijos veikėjui artimam Velionio Aleksejaus Navalno bendražygiui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, BNS patvirtino migracijos departamentas. Šį sprendimą institucija priėmė išanalizavusi paties politiko prašymą, surinkusi viešą bei neviešą informaciją ir sulaukusi žvalgybos vertinimo, kad jo veikla nekelia grėsmės šalies saugumui. Siekdamas pakeisti laikiną leidimą nuolatiniu, opozicionierius, kuris Lietuvoje gyvena nuo 2019-ųjų, turėjo išlaikyti tiek valstybinės kalbos, tiek konstitucijos pagrindų egzaminus. Metų pradžioje Volkovas buvo sukėlęs pasipiktinimą viešojoje erdvėje, kai internete pasklido jo privatus susirašinėjimas, kuriame jis užsipuolė Ukrainos pareigūnus. Vėliau politikas teigė, kad dėl šios žinutės gailisi. Klaipėdos apygardos teismas statybomis užsiimančios mažosios bendrijos vadovui Mantui Januškevičiui už finansinius nusikaltimus skyrė 15 tūkstančių eurų baudą bei konfiskavo 84 tūkstančius eurų neteisėtai įgytų lėšų. Teismas vyrą birželio 3 dieną pripažino kaltu dėl labai didelės vertės turto pasisavinimo, nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimo ir apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo. Bylos duomenimis 2022-2023 metais nuteistasis iš klientų gavo daugiau kaip 106 tūkstančius eurų pajamų, kurių neįtraukė į įmonės apskaitą. Apie 22 tūkstančius eurų buvo panaudota neapskaitytam darbo užmokesčių išmokėti, o likusi suma pasisavinta. Prestižinio restoranų gido Michelin žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Šiandien paskelbtame jau 3-ajame Michelin Guide Lithuania leidime nurodoma, kad įvertinimą išlaikė restoranai 1918, Džiaugsmas ir Demo, o pirmą kartą žvaigždė apdovanoti restoranai Red Brick bei Deep Roots. Tuo metu žvaigždės neteko šiemet užsidaręs restoranas pas mus. Kauno apygardos teismas Gediminui Jagminui ir Dainiui Mišeikai šiandien skyrė atitinkamai 12 ir 11 metų laisvės atėmimo bausmes, pripažinęs juos kaltais dėl nužudimo. Generalinė prokuratūra pranešė, kad pernai rugpjūtį Prienų rajone kaltinamieji dėl asmeninių nesutarimų sumušė nukentėjusieji, nuo patirtų sužalojimų asmuo mirė. Šis teismo nuosprendis per 20 dienų dar gali būti skundžiamas apeliacinė tvarka. Pasirodžius pranešimams apie Ukrainoje dingusį lietuvį karį, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien pareiškė, kad šiuo metu įvairiais kanalais renkama ir tikslinama informacija apie šį nutikimą. Apie tai, kad Ukrainoje dingo kovinę užduotį vykdęs 25 metų lietuvis karys, vakar pranešė portalas 15 min. Granatsvaidininko padėjėjų tarnaujantis vyras užduotį atliko birželio 2 dieną, kai teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio, apie jo dingimą jau informuoti artimieji.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 6-11, sekmadienio dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A-reklama ir apie tave sužinos visi. A-reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir Birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Radijos stotis. Pulsas.

0: 9.
1: Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai pastarąją savaitę prie šalies oro uostų fiksavo 6 neutralizuotus dronų skrydžius, jų pilotų atžvilgių pradedamos administracinės teisenos. Šiandien pranešta, kad 4 pažeidimai nustatyti prie Kauno, o po vieną netoli Palangos ir Vilniaus oro uostų. Sulaikyti asmenis pareigūnams aiškino įrenginių skraidinę laisvalaikio mokymosi ar darbo tikslais. Tarnybos duomenimis ne vienas jų neturėjo teisės vykdyti skrydžių šiose zonose, tačiau oro uostų veikla sutrikdyta nebuvo. Už orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimą asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų. Vidaus reikalų ministerija ketina suburti darbo grupę, kuri ieškos teisinių instrumentų pažaboti kontrabandą, o tarp planų nusikaltimų iždui tyrimo tarnybos steigimas. Šiandien žurnalistams apie tai pranešęs ministras Vladislovas Kondratovičius nurodė, kad nauja struktūra sujungtų finansinių nusikaltimų tyrimo, muitinės kriminalinę bei kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybas. FNTT direktorius Rolandas Kiškis pažymėjo, kad tarnybų vadovai vienbalsiai sutinka, jog kriminalinės žvalgybos subjektų Lietuvoje yra per daug. Darbo grupės siūlymus turėtų paruošti per 2 mėnesius. Rusijos opozicijos veikėjui artimam Velionio Aleksejaus Navalno bendražygiui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, BNS patvirtino migracijos departamentas. Šį sprendimą institucija priėmė išanalizavusi paties politiko prašymą, surinkusi viešą bei neviešą informaciją ir sulaukusi žvalgybos vertinimo, kad jo veikla nekelia grėsmės šalies saugumui. Siekdamas pakeisti laikiną leidimą nuolatiniu, opozicionierius, kuris Lietuvoje gyvena nuo 2019-ųjų, turėjo išlaikyti tiek valstybinės kalbos, tiek konstitucijos pagrindų egzaminus. Metų pradžioje Volkovas buvo sukėlęs pasipiktinimą viešojoje erdvėje, kai internete pasklido jo privatus susirašinėjimas, kuriame jis užsipuolė Ukrainos pareigūnus. Vėliau politikas teigė, kad dėl šios žinutės gailisi. Klaipėdos apygardos teismas statybomis užsiimančios mažosios bendrijos vadovui Mantu Januškevičiui už finansinius nusikaltimus skyrė 15 tūkstančių eurų baudą bei konfiskavo 84 tūkstančius eurų neteisėtai įgytų lėšų. Teismas vyrą birželio 3 dieną pripažino kaltu dėl labai didelės vertės turto pasisavinimo, nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimo ir apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo. Bylos duomenimis 2022-2023 metais nuteistasis iš klientų gavo daugiau kaip 106 tūkstančius eurų pajamų, kurių neįtraukė į įmonės apskaitą. Apie 22 tūkstančius eurų buvo panaudota neapskaitytam darbo užmokesčių išmokėti, o likusi suma pasisavinta. Prestižinio restoranų gido Michelin žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Šiandien paskelbtame jau trečiajame Michelin Guide Lithuania leidime nurodoma, kad įvertinimą išlaikė restoranai 1918, Džiaugsmas ir Demo, o pirmą kartą žvaigždė apdovanoti restoranai Red Brick bei Deep Roots. Tuo metu žvaigždės neteko šiemet užsidaręs restoranas pas mus. Kauno apygardos teismas Gediminui Jagminui ir Dainiui Mišeikai šiandien skyrė atitinkamai 12 ir 11 metų laisvės atėmimo bausmes, pripažinęs juos kaltais dėl nužudimo. Generalinė prokuratūra pranešė, kad pernai rugpjūtį Prienų rajone kaltinamieji dėl asmeninių nesutarimų sumušė nukentėjusiai, nuo patirtų sužalojimo asmuo mirė. Šis teismo nuosprendis per 20 dienų dar gali būti skundžiamas apeliacinė tvarka. Pasirodžius pranešimams apie Ukrainoje dingusį lietuvį karį, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien pareiškė, kad šiuo metu įvairiais kanalais renkama ir tikslinama informacija apie šį nutikimą. Apie tai, kad Ukrainoje dingo kovinę užduotį vykdęs 25 metų lietuvis karys, vakar pranešė portalas 15 min. Granatsvaidininko padėjėjų tarnaujantis vyras užduotį atliko birželio 2 dieną, kai teritoriją apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio, apie jo dingimą jau informuoti artimieji.
0: Orai.
1: Šiąnakt daug kur palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 6-11, sekmadienio dieną 21-26 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Reklama.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Pulsas.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą. Tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
6: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Pulsas. You know.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė?
2: Taip, taip.
1: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti. Mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
3: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Su jumis radijo stotis.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir Birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių sparneliai tik 2,29 € už kilogramą. Lietai virta višikų filė kimči dabar vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Naryščių ieškok interogym.lt.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.